y sancteiriad y patriarchiaid yn Iongred, a'r parthedicar ysgobion yn Iongred, a dyrowyl ddegwys I sanctau mewn hedd, diogelwch a'n hyder, iechyd a hirnyddi

Apostolion sanctae, hotham rodeus, ac ogoneus, asantes edwyn, ein tar yn hithasain diwar chrysostom ap hesgob caer fysterin, sant Roman velodu, yr esgob sanctae garmon, ar abad sanctae sirin, ac o ffawn heddiw, cyndadau sanctae a chyfiawn dyw ac ima canna ar o